0: Y fue y le fui y le dije, oye, ¿y Fausto quién es?
1: Sí.
0: Y ya nada más se le la cara, nada más los ojos, ¿cómo te enteraste? Me dijo. Un pajarito me dijo, le dije. ¿Quién es Fausto?
1: ¿Qué te dijo? Pues los pajaritos no hablan, seguro estás fumando.
0: Me dijo, no, pues ya me agarraste, ya me torciste, o sea, ella misma ya ahí no pudo ya echarse para atrás, pues, o sea, ¿para dónde te haces ya cuando
1: No,
0: te
1: pues
0: dicen
1: no.
0: el nombre de la persona?
1: Y ahí ya aceptó de que realmente te estaba poniendo el cuerno con otra persona.
0: Sí, yo, oye, yo como menso, yo no sabía, pues, o sea,
1: Ay,
0: y mira quién
1: Dios.
0: me lo vino a decir.
1: Pero bueno, ya a partir de ese momento me imagino que ya empieza la separación de parte de los
0: Claro, pues
1: dos.
0: no, yo de así de que no, hombre, ya, bye
1: Se acabó. Este muñeco que elegiste,
0: ¿Tú,
1: cambia de
0: Zayda?
1: aparador.
0: ¿Te echaron mentiras?
2: Ah, sí. Me echaron mentiras y luego descubrí que me engañó.
1: ¿Cómo lo descubriste acá brevemente,
0: También igual
1: Zayda?
0: que yo.
2: Igual, casi igual que
0: Zayda,
2: tú.
0: ven a llorar a mi lado.
1: ¿Qué
2: Ya
1: dijo? Mi
2: sé.
1: amor, si solamente
2: Prepara tu
1: eres tú.
2: shoulder. No, no, no. Me di cuenta en una forma bien gacha que no lo puedo decir al aire por
1: Privacidad.
2: privacidad, por privacy. Pero la manera fue, haz de cuenta, terminamos y dije, bye, ya jamás. Y dije, y me hice el reto a mí misma de que jamás voy a dejar a un hombre que me haga o
1: Sí.
2: sentir estos sentimientos otra vez.
1: Sí,
2: De
1: sí.
2: ahora adelante, solamente hombres con buenos sentimientos y buenos corazones.
1: Bueno, a ver, amigos, si nos
0: Qué
1: pueden marcar
0: bonito
1: aquí en cabina,
0: hablaste.
1: márcanos en cabina en el 1-844-370-4839. Oye, descubriste que alguna persona te echó mentiras, tu ex te echó mentiras, tu pareja te dijo mentiras. ¿Cómo lo descubriste y qué mentira te dijo? Márcanos en el 1-844-370-4839, amigos.
0: Mentiras, tú me
1: Mentiras.
0: abandonaste a base de
1: Dios mío.
0: mentiras.
3: El Freeway Show.
4: O sea, poniendo el estilo, güey.
3: Sabor ranchero.
4: Y no sabo.
3: A tus tardes.
5: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Te gustaría reducir tus pagos de tarjetas de crédito por un 50% o tener pagos más razonables? ¡Claro que puedes! Solo llama a la línea de ayuda de deudas. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por Cero Deudas. Llama al 800-215-6816. 800-215-6816. Eso es 800-215-6816. 800-215-6816.
3: 96.9.